0: kata-kata juga daripada puan yang ada di sini, silakan.
1: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua, kepada khusus kepada pendengar-pendengar Kedah FM. Okey, dekat sini saya ambil peluang lah untuk menjemput pendengar-pendengar di Kedah khususnya, juga seluruh Malaysia. Kami Kraftangan di bawah Kementerian Pelancongan Kesenian Budaya Malaysia ni akan mengadakan satu program besar atau ulung kalinya yang kita namakan sebagai Malaysia International Craft Fair, bermula pada 24 September sehingga 5 Oktober. Waktunya 10 pagi 10 malam di bertempat di Komplek Kraft Kuala Lumpur. Dekat situ kita sama-sama boleh menyaksikan dan juga ada jualan, pameran. Kita mengumpulkan usahawan-usahawan kraft tempatan kita di Malaysia. Khususnya dekat sini saya maklumkan usahawan Kedah, terutama usahawan kita sendiri ni lah, macam di Cinda ni, penyertaan usahawan tempatan, dan juga kita bawa daripada usahawan international. So macam-macam aktiviti lah yang boleh kita dapat di MICF ni. Jemput mai, ramai-ramai semua.
0: Itu dia tadi. Terima kasih Puan. Tapi di Kuala Lumpur lah,
1: di Komplek Kraft Kuala Lumpur, Komplek Jalan Konleh.
0: Bermula 24 September.
1: Akhir 5 Oktober.
0: Ni juga lah tempoh dia. Lama juga
1: lah, 12 hari lebih kurang.
0: Hari, 10 pagi sampai 10 malam.
1: 10 pagi 10 malam.
0: Okey, baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian untuk hari ini daripada Kraftangan, memberikan saya rasa inspirasi juga, dan juga membuka kata mata kita semua setiap kali ada temu bual bersama dengan sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Azlinda, Puan Aida juga terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.

0: 107.5 105.5 90.5 KFM.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5668-6300 ataupun boleh komen di Facebook Kedai FM. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Jom kita nak bersama dengan Melina.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
2: Malaysia. Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Baling, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fine.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dah FM. Hormati perbezaan, kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesaran ini daripada Kedah FM.

Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia
4: 97.5.
3: Tutur jantungku berdegup bila ku memandang cantiknya kamu.

Jangan tertipu dengan hela scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi Anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi Faith Hall di bawah kelelaan Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat Mangsa Nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
1: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta ringgit dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA, meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih akan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.18 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di zon 4 daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi, zon 6 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari.
1: Irama keinsafan.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadira Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah. Dapat sama-sama kita berhimpun, mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, nama saya Muhammad Aizat Naqiuddin bin Mansur. Saya ni berasal daripada Pulau Pinang. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah saya nak mengajak kepada tuan-tuan semua untuk kita nak mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang mana saya nak berkongsikan kepada tuan-tuan semua berkaitan dengan surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah adalah surah yang ke-69 daripada 114 surah, yang mana surah Al-Haqqah ini dia termasuk daripada juzuk yang ke-29, dan surah Al-Haqqah ini juga mempunyai 52 ayat. Tuan-tuan, sebab apa kita pilih surah Al-Haqqah? Kerana di dalam surah Al-Haqqah ini ada berkaitan dengan bagaimana kisah daripada seorang pembenci Nabi yang tegar kepada seorang pencinta Nabi yang bersangatan, cintanya tidak boleh mengatasi bagi kita orang beriman yang lain. Yang mana surah Al-Haqqah ini, kalau kita bedah, kalau kita buka dan kalau kita kisahkan, bagaimana riwayat yang paling banyak ataupun yang masyhurnya adalah cerita tentang seorang sahabat Nabi yang tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kisah yang ada sangkut pautnya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, surah Al-Haqqah termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Sengaja saya ulang sebut, surah Makkiyah ataupun kalau macam tuan-tuan yang pernah dengar, dia ada dua kategori dalam Quran ni. Ada yang namanya surah Madaniyah, ada yang namanya surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah itu surah yang diturunkan ba'dal hijrah. Maknanya selepas daripada Nabi hijrah, itu semua ayat-ayat yang cerita tentang yang masuk dalam kategori Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Kemudian ada juga ayat-ayat yang disebut dengan nama Makkiyah. Tuan-tuan kalau buka Quran, bila tuan-tuan buka kepala surah Quran kita tu, dia ada letak nama. Kemudian dia ada letak berapa bilangan ayat dia. Kemudian dia akan letak Makkiyah ataupun Madaniyah. Mungkin tuan-tuan perasan, mungkin tuan-tuan tak perasan. Tapi saya yakin tuan-tuan perasan lah. Jadi kita tahu surah Makkiyah itu diturunkan qabla al-hijrah, sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah pi sampai ke

0: Relax. Do it now.
1: Hashtag layan.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sekarang pun 3. 3, 2 minit. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Relax 26 petang ni
1: kita relax. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 3.18 minit petang. Masih lagi saya, Nora Ann, di sini menemani petang hampa. Kan? Okey, senang mandu berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa untuk penyelenggaraan kereta anda. Jangan bila time nak cuti ataupun hujung tahun baru nak selenggara. Sebab perselenggaraan kenderaan ini mungkin dia boleh buat 6 bulan sekali, kan? Kalau kenderaan anda itu hari-hari berjalan, tiap-tiap hari anda gunakan, kan? Perjalanan yang jauh, contoh, kan? Kena ada penyelenggaraan yang baik lah, kan? Sebab kita tak nak bila dah tak ada penyelenggaraan, satu perkara part dalam kenderaan anda tu rosak, kan? Dia dah keluarkan bajet yang besar. Bajet yang besar. Jadi kena ada penyelenggaraan berkala lah. Kena check minyak hitam dia bila tukar, dah tukar ke belum, kan? Itu semualah perkara yang perlu kita lalui dalam kehidupan ini. Kan? Okay, kita nak kongsikan juga kepada anda, jangan lupa yang belum muat turun RTM Klik, boleh turun, boleh muat turun RTM Klik dan boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Kan, tapi kena lah muat turun dulu, baru boleh dengarkan Kedai FM. Dekat mana nak dengar, nak pergi Perlis boleh dengar, nak pergi mana lagi yang di luar daripada Malaysia pun boleh dengar. Tak ada yang tak boleh dengar, mesti ada coverage lah boleh dengar, kan? Kalau tak ada coverage, tak boleh dengar lah. Okay, lagi saya nak kongsikan untuk anda apa yang berlaku di dalam negara, di mana pemansuhan AUKU dijangka memberi lebih ruang kepada universiti untuk mengurus takbir dan juga melaksanakan tanggungjawab institusi dengan lebih luas. Ini yang kata kerajaan mendahului rakyat. Kan, AUKU ni dah dimansuhkan. Ini yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Okey. Dan lagi ni mengenai dengan PISA 2025 menunjukkan murid Malaysia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, cekal tabah serta semakin mampu menguruskan pembelajaran sendiri. Ini dikatakan oleh Menteri Pendidikan Yang Berhormat Datuk Seri Fadlina Siddiq. Okey. Maknanya anak-anak Malaysia ni, kanak-kanak di Malaysia ni yang bersekolah ni, yang mendapat pendidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia ni, kan, kiranya ada kebaikan lah, ya, catat peningkatan dalam sains dan juga bacaan lah, ya. Keputusan PISA ni menunjukkan sistem pendidikan Malaysia ni kukuh kerana catat peningkatan dalam sains dan juga bacaan. Kirakan anak-anak kita ni hebat, no? Kan? Okey, itulah kehebatan tu sebenarnya tidak hanya berlaku di sekolah sahaja. Dia kena ada sokongan daripada ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan penting. Jangan lepaskan tanggungjawab di sekolah untuk mengajar anak-anak anda. Okey, kita kena sama juga jadi cikgu dekat rumah, ya. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Sayangi Malaysia.
2: Satu suara laungkan.
1: Ini kita punya.
3: Relax, good enough. Hashtag layan.
4: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Noor Syahrizal Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jalan di sebahagian lorong kompleks Seri Putra Kampung Berjaya Alustar akan ditutup sementara bermula pukul 5 petang Khamis hingga pukul 7 malam Jumaat ini. Penutupan itu bagi membolehkan kerja-kerja pelancaran atau launching pipe baharu oleh Syarikat Air Darul Aman Sada dilaksanakan dengan lancar dan selamat. Sehubungan itu, penduduk dan peniaga di sekitar kawasan berkenaan diminta memberikan kerjasama dengan tidak meletakkan kenderaan di sepanjang laluan serta kawasan tapak kren yang terlibat sepanjang tempoh penutupan. Langkah berkenaan bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas serta memastikan kerja-kerja pemasangan dapat dilaksanakan mengikut jadual. Bagaimanapun, penutupan hanya melibatkan sebahagian laluan dan tidak menjejaskan aktiviti perniagaan termasuk penganjuran pasar karat pada Jumaat. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan keselamatan serta papan tanda yang disediakan di lokasi. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Cawangan Kubang Pasu memperhebat penguatkuasaan menerusi ops cegah bagi membanteras kesalahan membuang sampah kecil di daerah berkenaan. Operasi itu dilaksanakan di beberapa kawasan tumpuan yang dikenal pasti sering berlaku ketidakpatuhan terhadap amalan kebersihan termasuk perbuatan membuang sampah kecil oleh orang awam. Menerusi operasi berkenaan, individu yang didapati melakukan kesalahan boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 77A-1 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007-Akta 672. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM2,000 selain perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam yang perlu dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan. SW Corp memaklumkan tindakan penguatkuasaan itu bukan semata-mata bertujuan menghukum, sebaliknya menjadi pendekatan pendidikan dan pencegahan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan persekitaran. Orang awam turut diseru supaya mengamalkan pengurusan sampah yang betul serta tidak membuang sampah sesuka hati demi memastikan persekitaran yang bersih, selamat dan selesa untuk semua. Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK komited memperkukuh usaha pemuliharaan hutan paya laut selain memperkasakan komuniti setempat bagi membentuk masyarakat yang lebih berdaya tahan. Komitmen itu dizahirkan menerusi program pemuliharaan hutan paya laut dan komuniti berdaya tahan fasa 2 yang berlangsung di kompleks pelancongan JT Semeling Merebuk Sungai Petani baru-baru ini. Setiausaha MPSPK Muhammad Hilmi Marzuki berkata usaha memelihara alam sekitar bukan tanggungjawab satu pihak semata-mata, sebaliknya memerlukan kerjasama dan komitmen semua pihak termasuk kerajaan, pihak berkuasa tempatan, sektor korporat, organisasi masyarakat sivil dan komuniti setempat. Menurut beliau, hutan paya laut khususnya ekosistem bakau memainkan peranan penting sebagai benteng semula jadi dalam melindungi kawasan pesisir daripada hakisan selain menjadi habitat pelbagai spesies hidupan dan menyokong sumber perikanan. Ekosistem berkenaan turut berperanan sebagai menyimpan karbon biru yang penting dalam usaha menangani perubahan iklim. Justeru usaha penanaman dan pemuliharaan pokok bakau bukan sekadar menyumbang kepada kelestarian alam sekitar, malah merupakan pelaburan jangka panjang demi kesejahteraan bumi dan generasi akan datang. Warga Universiti Utara Malaysia UUM berganding bahu menjayakan Perpati Green Walk sebagai usaha mewujudkan persekitaran kampus yang lebih bersih, hijau dan sihat menjelang kemasukan pelajar baharu pada 15 September ini. Berteraskan moto Jalan Sihat, Persekitaran Bersih, Komuniti Harmoni, program berkenaan menggabungkan aktiviti berjalan kaki dengan usaha membersihkan kawasan sekitar kampus. Yang menjalankan fungsi pendaftar UUM, Muhammad Zulkifli Muhammad Noor berkata, aktiviti seumpama itu bukan sahaja memberi manfaat kepada kesihatan, malah mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dalam kalangan warga kerja universiti. Sementara itu, Presiden Perpati Kartini Tajul Urus berkata, program berkenaan menjadi salah satu usaha warga pentadbiran menyumbang kepada aspek kebersihan dan kehijauan kampus sebagai persediaan menerima kemasukan pelajar baharu.
Sepanjang aktiviti, para peserta turut bergotong royong mengutip sampah di sepanjang laluan yang dilalui sekaligus memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan persekitaran. Penganjuran Perpati Green Walk bukan sahaja mencerminkan komitmen warga UUM terhadap kelestarian alam sekitar, malah menjadi platform memperkukuh ukhuwah, semangat kerjasama dan keharmonian dalam kalangan warga kampus. Usaha itu diharap dapat memastikan persekitaran UUM kekal kondusif dan selesa sekaligus menyambut kedatangan pelajar baharu dalam suasana kampus yang lebih bersih dan mesra alam. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Radio Kedah. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan

0: pembinaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, heroin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah.

berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara. Pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia Ti Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

di negeri Kedah untuk hari ini. Daerah Kota Setar Kemampuan sepukul 9 waktu maghrib tepat pukul 7.23 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan waktu maghrib 7.22 minit malam. Padang Terap Sih waktu maghrib 7.22 minit malam. Seluruh daerah Baring Kurim Bandar Baru 7.21 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi waktu maghrib 7.25 minit malam. Puncak Gurun Jurai waktu solat fardu maghrib 7.26 minit malam. Teruskan kesetiaan di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: Baiklah kepada muslimin dan yang muslimah, sebentar saja lagi tepat pukul 7.23 minit malam, azan akan berkumandang, menandakan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah,

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Hujan ni pun semua kan, ayak bertakung pun semua, panas batu cepat jadi tempat pembiakan nyamuk. Jadi anda berhati-hatilah kan, nyamuk ni kalau anda nak tahu. Okey, kalau orang bagi teka-teki duduk tu, dia bagi dah bagi tahu jawapan, baru bagi tahu soalan. Okey, tengok orang bagi teka-teki duduk, banyak-banyak binatang apa. Binatang, binatang dia serangga kan. Oh, teka-teki tu orang tu salah bagi tahu, dia kata binatang apa banyak menyebabkan orang kehilangan nyawa. Rupanya nyamuk lah menyebabkan orang banyak kehilangan nyawa. Betul. Kena denggi, malaria apa semua kan. Okay, dan kita tengok kes denggi di negeri Kedah. Kes yang terkubur sebanyak 673 kes direkodkan di Kedah dari awal tahun inilah sehingga 7 September. Dan kes harian sebanyak 3 kes baru dicatatkan pada 7 September 2026. Dan mereka yang berisiko, kawasan yang berisiko beberapa daerah seperti Kulim dan Langkawi ada melakukan kes baru dan lokaliti wabak yang aktif lah di kawasan Kulim dan juga Langkawi. Jadi awas juga untuk ada semua, kalau boleh hapuskan tempat pembiakan nyamuk ni, ayam yang bertakung semua tolong hapuskan. Langkah pencegahan, cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes seminggu sekali, guna semburan aerosol atau ubat nyamuk di kawasan gelap rumah, pakai pakaian lengan panjang apabila berada di luar rumah. Dan itu dapat misi kongsikan untuk anda semua. Jangan pergi mana-mana. Tajuk lagu ni F Flight It untuk anda, Kedai FM.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Poli Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat 5 mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung nak balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Tak apa, itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah?
4: Baik, terima kasih banyak.
3: Baik, doa semua. Saya tak apa.
4: Ya. Saya
3: nak call saya. Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik.

0: Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga mertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
1: Terima berita tu daripada anak dia. Natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah. Kak Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah. Dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersama cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Mandani yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
2: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
3: Pihak hospital Miri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
3: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas selanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitude tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM. 2.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yang bermaksud, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga jantung hatinya istiqamah, dan jantung hati seseorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lidahnya istiqamah, dan orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya, maka dia tidak akan masuk ke syurga. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
1: Radio Malaysia

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Korang ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang. Manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata bagi jemaah kumpulan M40 kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Kedah FM, sedap didengar.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Manasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kos Haji Muassasah bagi musim 1448 Hijrah bersamaan 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata bayaran haji bagi jemaah kumpulan B40 turut dikekalkan pada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji atau hafiz berjumlah RM18,300 termasuk bantuan kerajaan RM1,000 bagi bakal haji B40 yang menunaikan haji buat kali pertama. Katanya bayaran bagi jemaah M40 pula kekal RM23,500 dengan hafiz sebanyak RM9,800, manakala jemaah kumpulan T20 perlu membayar kos penuh RM33,300 seorang. Menurut beliau, kerajaan melalui Lembaga Tabung Haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar. Beliau berkata kadar bayaran itu dikekalkan meskipun berdepan tekanan inflasi perkhidmatan dan kesan konflik geopolitik di Asia Barat. Hasil tadbir urus serta kawalan kos yang cekap tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Persiapan awal bagi musim haji 1448 Hijrah 2027 Masihi telah dimulakan, manakala surat tawaran haji akan dikeluarkan secara berperingkat mulai bulan ini. Bakal jemaah turut dinasihatkan membuat persiapan awal merangkumi aspek kesihatan, kewangan dan penguasaan ilmu selaras dengan konsep istita'ah. Kerajaan bersama Tabung Haji juga akan terus memantau struktur kos dari semasa ke semasa bagi memastikan kebajikan serta kelancaran urusan haji. Jemaah Haji Malaysia sentiasa terpelihara. Kementerian Kesihatan KKM komited memperkukuh perkhidmatan fisioterapi sebagai sebahagian daripada agenda reformasi sistem kesihatan negara. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata langkah itu bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada perkhidmatan rehabilitasi yang lebih berkualiti, menyeluruh dan berkesinambungan. Beliau berkata sistem kesihatan negara perlu beralih daripada pendekatan yang hanya memberi tumpuan kepada rawatan penyakit kepada penjagaan menyeluruh, merangkumi